Tinggi Wala. Elawan welcome. Garoma nga baiga nga jagon. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngale nga jagon. The land nga yambuga yang bunjam nga. Of pretty flowers nga yambuga yang banjelaka. And pretty butterflies. Nyimburga yang bugur nga yang jaramba yawa yang apa bumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.

0: Iwala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi nga ngali nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburugaya nga bugur nga yang jaramba yawa nga nga abang bumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.
1: BayFM.org 99.9.